0: ngasidi tamogi purise yam phajei
1: phajabra
0: phajei
1: nang na phajei habse nungai khanu ba mana ibungogi purise phajei da haibadane ai thoidok na harawo yumda dieba na koina namana di sao gra bone ayu angan basida machana papa khang dagi hen kere nungti gi puri khungrau hongi gai na
0: adu budi khongu moja su hongi da
1: adu su khangbi ba tau budi ai di dress kan sias khrawi ji puri hong adi karam ba khungrau karam ba khongu karam ba moja ga
0: oh
1: adu budi ai koi matau le bi su set pe in ba phajai da ai na haning ba umkhak ti le हे खायरु बद सिरोल मान खिद्रा थागत मलासु थाजब मांगी हर कदर खन बदगी हाइब गमद्र
0: करी वाफम न हायुने
1: मतौले बिसे मितै नु पिद त सेंग न फजबाय दने इशागे वांग सिक्यान
0: एबुरो
1: खोय
0: फुट मंगा इंची मंगा कितंग दि हलंगने
1: अदुनि कुचु फजरे नातोल तुमी मित लावी सम फजई
0: इस
1: कुचा सुले साबी मसागी माली ngau na da si lai pe
0: oh yare yare thagat pa yaba makai thagat pire tamo samom tang thau sira
1: sa thakum da di sumai na nok mina ba yaro ye sa thapu budi wari na noi tro
0: adu budi hoi
1: adu ga ha ye khan bam na na
0: kari no
1: ai na lang phang khong kut khre yau ba ga dau khre ya ba ga sel kitang kong khe ba hai tare yum sa ge ba gi sel khre di tham ji li ba tani bo apam di kari gumba sel khara haidi lak amani ga farak hek tara di habiro iting pangje ge habani da
0: wakan du budi thag chari ye luri badi lau badi lai sing basi lu ba tahan chandra badi ngam loi dori bani
1: aina jari sidi awana ma ting pang bagi ni sing bai na te da
0: hauji makki di adu hangna chindri haiba tare haiyang wai ichanu pina alang bai da lai makha tam magadi
1: ai tamagadi natine tamala lori kenu he khobodi gi lobe phau aina puthok tog rine
0: adu di hemaloi dro
1: adu hindana bai wam di haining mari
0: kari wano thagat padi oeko
1: hai ga der wasi kanara roine ai sunu pilai angang lai nang suna salai nang di punamak thachin khraba sadan mana thachin khraba mai kei thum la min kushil ba saji gumbani
0: lanje de bi saji du tanaba sadan bado la maina cha kadori ra
1: adatai
0: makadi
1: makadi akang bo upal hulak pa yening hai gadra natraga un khada hulak pa yening hai gadra
0: akang bo upan da hulak pa yening haragadi aina hana su hai jagri badune saita imagination hemalle वक्सिंग यु उंका लक्त हुलक प यनिंग दुदी मपुंग फाबा उना होइ बसु याई ओइद बसु याई अदु बु करी गुंबदा तान चाद्र बसु हुन बदी याई कदाय द कना द हुलिनो
1: हंगम निन हायरगे लंबी पुनमक थत खर कान सिदा ओइरो दो बु मतम सिदा आइ थमो द नुक्सिब यनिंग हुले हायनब नुक्सिब द सही लेते हायदो उले
0: तामोन नुक्सिबिरिबा marae bok phabi nu pi dubu kanano
1: imphal da pok pi moirang thobi gi sayon do
0: o e angang sing thule